0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, мені праворуч, стоп, знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

sick. What comes next will be marvelous.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM. Dance Hit Radio.
1: Уважаемые снова, ребят. Мадяр на звездку. Пора працювати.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
2: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі в день невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та вдень можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, в день плюс 10, плюс 15. На неділю 31 травня обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18, вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: MFM Station.
1: Dance Hit Radio.
2: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: зебруть, всі так живуть, диви від чого прицелють, вболювати за усіх, а не з усіма, ще той тут.
1: А що навколо бачиш ти? Thank you.

Вже і Клод допоміг відновити доступ до біткоін-гаманця, на якому зберігалися аж 5 біткоїнів сукупною вартістю за поточним курсом близько 400 тисяч доларів. Власне, цю історію розповів користувач соцмережі X під ніком CPRKRN, далі просто будемо казати для скорочення користувач. І я б теж хотів поділитися цією історією з вами. Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hightech Pro, програма про високі технології в житті. Поїхали! Отже, цей самий вже згаданий користувач соцмережі X стверджує, що роками не міг отримати доступ до власного криптогаманця через втрачений пароль. На ньому зберігалися 5 біткоїнів, які він придбав у 2013 році приблизно за 1250 доларів під час навчання в університеті. Тоді для зберігання активів він створив складний пароль на платформі Blockchain.info. Ну а згодом один з них змінив, а новий пароль забув. Протягом багатьох років він намагався відновити доступ самостійно, однак безрезультатно. Останніми тижнями він почав використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, щоб перебрати величезну кількість можливих паролів. Попри спроби перевірити мільярди та навіть трильйони комбінацій, це не дало результату. І тоді він вирішив завантажити в Клода свої старі університетські нотатки, файли із старого ноутбука та інші архівні дані. І саме це, зрештою, стало вирішальним. Як розповів чоловік, штучний інтелект зміг знайти старий пароль та резервний файл гаманця, які зберігалися десь захованими на старому жорсткому диску. І це дозволило відновити доступ до криптовалюти. На все це пішло аж 8 тижнів. За цей час були перевірені 2 маки, 2 зовнішніх жорстких диски та відбувся експорт Apple Notes, поштових скриньок з iCloud та Gmail і навіть повідомлень із соцмережі X, яка колись раніше називалась Twitter. Загалом він завантажив у Клода понад 1 гігабайт даних. Особливо важливим виявився старий комп'ютер. Саме там Клод знайшов критично важливий файл резервного копіювання гаманця, датований груднем 2019 року. Ну а далі система змогла розшифрувати файл за допомогою паролі, який вдалося вивести із старих записів у блокноті. Власне, публічних доказів прямих, що саме Клод все це зробив, користувач не надав, але по руху на гаманці видно, що доступ він до цих недоторканих з 2015 року біткоїнів врешті-решт отримав. Скільки він грошей витратив? Ну, каже, що 15 доларів за платну версію Клод. Але мені здається, що бреше, тому що підписка на Клода коштує 20 доларів, і мені здається, що з цим об'ємом інформації, який Клод мав переварити, цієї підписки могло не вистачити. Але не буду це стверджувати. Втім, маємо ось такий цікавий кейс, і це дійсно класна робота для штучного інтелекту. От з таким він має поратися. Під це він, власне, добре налаштований. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є

все означає це, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Через ворожу атаку на Запоріжжя сталася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пошкоджена багатоповерхівка. У будинку понівечені вікна та балкони, попередньо осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітини отримали 80-річна та 47-річна жінки. У Румунії безпілотник урізався у багатоповерхівку. Там виникла пожежа, повідомляє місцева служба екстреного реагування. За інформацією рятувальників, після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі. Наразі відомо про двох постраждалих. Додам, що Росія в ніч проти 29 травня атакувала Одеську область безпілотниками неподалік румунського кордону. Згодом Міністерство оборони Румунії підтвердило, що дрон, який впав на багатоповерхівку, був російського походження. Проведено 9-те засідання координаційного центру. Продовжується виконання планів стійкості регіонів. Стосовно захисту критичної інфраструктури, відомо, що до 1 червня має бути завершений перший етап будівництва захисту об'єктів критичної інфраструктури. Разом із головами обласних військових адміністрацій оновлено перелік об'єктів у межах планів стійкості та затверджено подальші роботи відповідно до концепції «Країна-фортеця». На реалізацію заходів фізичного захисту вже спрямовано 22 мільярди 100 мільйонів гривень, із яких 8 мільярдів 900 мільйонів гривень уже використано. Кошти йдуть на завершення перехідних об'єктів та анонсування нових об'єктів, визначених планами. Футболістки дівочої молодіжної збірної України вдруге виграли на турнірі розвитку УЄФА у Чорногорії. Після стартової перемоги над Туреччиною у серії пенальті 5-3 сині-жовті завдали поразки чорногоркам з рахунком 2-1. В іншому поєдинку туру Словаччина програла Туреччині 0-2. Наразі турнірне становище: Україна має 5 очок, Туреччина 4, Словаччина 3, а Чорногорія 0. Зазначу, що у заключному турі змагань 31 травня зіграють Словаччина – Україна та Чорногорія – Туреччина. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі в день невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та в день можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, в день плюс 10, плюс 15. На неділю, 31 травня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18, вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скрінінг здоров'я 40+». Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Харків продовжує залучати міжнародних партнерів та інвесторів до відбудови міста. Зокрема, нещодавно, під час міжнародного форуму в Баку, міський голова Ігор Терехов презентував проєкти з відновлення житлового фонду та міської інфраструктури, зокрема Північної Салтівки, яка зазнала значних руйнувань через російські обстріли. Також місто представило ініціативу у сфері енергетики, житлової політики та створення безпечних просторів для навчання дітей. Ігор Терехов зазначив, що робота над конкретними проєктами вже зараз підвищує зацікавленість інвесторів та допоможе швидше реалізувати їх після покращення безпекової ситуації.

0: 40-40 набери.
1: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз, я Ксенія Цьомчик. У Запоріжжі ліквідовують наслідки нічної ворожої атаки. Пошкоджені 4 багатоквартирні будинки, вибито вікна та понівечено балкони. Також удар зачепив на житлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під'їзд житлового будинку. Російська Федерація атакувала безпілотниками і турецьке судно біля Одещини. Виникла пожежа, постраждали 2 людини. Як повідомили військово-морські сили ЗСУ, 2 поранених членів екіпажу оперативно евакуювали катерами ВМС Збройних сил України до медичного закладу. Російський Волгоград вночі атакували дрони, мешканці повідомляли про велику кількість вибухів. Місцева влада вже підтвердила масовану атаку і заявила, що безпілотник влучив у багатоквартирний будинок, постраждалих немає. При цьому в місті спалахнула пожежа, згідно з аналізом відео та фото очевидців, уражений і загорівся волгоградський НПЗ «Лукойл». Підприємство щорічно переробляє понад 15 мільйонів тонн нафти. Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко поінформувала про підключення блочно-модульних котелень та когенераційних установок. Так, на початку квітня уряд виділив регіонам 424 мільйони 800 тисяч гривень для підключення вже наявних у громадах 70 блочно-модульних котелень загальною потужністю 316 мегаватт. Старт монтажу з 1 червня. Додатково уряд виділив 3 мільярди гривень із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві. Збірна України з футболу зустрінеться з вболівальниками у Львові. Про це повідомила Українська асоціація футболу. Захід 3 червня прийматиме львівський стадіон «Скіф». Початок о 16:15, квитки безкоштовні. Нагадаю, що 31 травня і 7 червня збірна України проведе товариські матчі проти національних команд Польщі у Вроцлаві і Данії в Оденсе. Це і всі новини на цю хвилину. Більше за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та вдень можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, в день плюс 10, плюс 15. На неділю 31 травня обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18, вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скрінінг здоров'я 40+». Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Харків'ян закликають не засмічувати каналізацію побутовими відходами. Останнім часом у системах водовідведення дедалі частіше знаходять вологі серветки, ганчір'я, залишки будівельних матеріалів, пакети та інше сміття. Через це виникають серйозні засмічення як у внутрішньобудинкових мережах, так і в магістральних колекторах. Особливу небезпеку для системи становлять вологі серветки. Попри інформацію на упаковках, вони не розчиняються у воді, накопичуються в трубах і намотуються на насосне обладнання. Це призводить не лише до аварійних ситуацій, а й до виходу з ладу дороговартісної техніки, яка часто не підлягає ремонту. Фахівці нагадують, каналізація призначена виключно для відведення стічних вод. Дотримання простих правил користування комунікаціями допоможе уникнути засмічення, аварій та додаткових витрат на відновлення обладнання.

0: Одесі 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960. 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. На північному заході Румунії було виявлено дрон без вибухового навантаження. Про знахідку у районі селища Бесешт стало відомо тоді, як у заголовках румунських новин домінують повідомлення про падіння російського дрона на багатоквартирний будинок у місті Галац. Повідомляють, що знайдений дрон не має вибухового навантаження. Безпілотний літальний апарат має великі розміри. Його розмах крил становить близько 3 метрів, як стверджує голова громади. Вночі 29 травня в російській Ярославській області заявили про атаку безпілотників, внаслідок якої вирує пожежа на об'єкті зі зберігання пального. Також Росавіація повідомила про тимчасове призупинення роботи аеропорту Ярославля. Директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гросі повідомив, що на Запорізькій АЕС стався найбільший тривалий збій у зв'язку на тлі повідомлень про посилення військової активності поблизу. Як зазначають у МАГАТЕ, причина відключення спочатку не була зрозуміла, але воно збіглося в часі з повідомленнями про обстріли міста Енергодар, де проживає більшість співробітників станції. Це стало ще одним нагадуванням про постійні виклики, пов'язані з забезпеченням ядерної безпеки та фізичної охорони, а також запобігання аваріям під час конфлікту як на ЗАЕС, так і на діючих АЕС України та на Чорнобильській АЕС. 28 травня о 13:15 збірна України стартувала на чемпіонаті Європи 2026 міні-футболу матчем проти команди Бельгії. Чемпіонат Європи 2026 міні-футболу проходить з 27 травня по 4 червня в Братиславі, столиці Словаччини. Синьо-жовта команда у стартовому матчі розгромила команду Бельгії 4-0. В іншому матчі 2-1 з командами Сербії 29 травня о 15:30 та Туреччини о 22:15 30 травня.

0: Weather forecast. П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі в день невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та в день можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, в день плюс 10, плюс 15. На неділю 31 травня обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18, вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
1: Every time that we free, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скрінінг здоров'я 40+.» Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники підбили підсумки весняного благоустрою прибудинкових територій. Протягом сезону працівники підприємства «Шляхрембуд» впорядковували двори, доглядали за зеленими зонами та косили траву. Загалом за весну фахівці обробили понад 1000 гектарів газонів та засіяли новою травою ще 25 тисяч квадратних метрів територій. Міські клумби прикрасили понад 70 тисяч нових квітів та кущів. Крім того, комунальники пофарбували близько 70 тисяч елементів дитячих майданчиків та інших об'єктів благоустрою у дворах.
2: Бачу кольори твоєї селей, з тобою повітря.

Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. Станом на ранок 29 травня через російські атаки є знеструмлені споживачі у 6 областях. Окрім того, через негоду залишається без світла понад 20 населених пунктів у 3 областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній. Енергоатом отримав постійну ліцензію на зберігання відпрацьованого ядерного палива. Документ підтверджує відповідність технологій, інфраструктури, систем безпеки та персоналу сховища найвищим вимогам ядерної та радіаційної безпеки, а також міжнародним стандартам у сфері поводження з відпрацьованим ядерним паливом. Отриманню ліцензії передувала державна експертиза ядерної і радіаційної безпеки матеріалів, що містилися в обґрунтуванні заяви на отримання відповідного документа. Акціонерне товариство «Укрзалізниця» призначає додаткові поїзди та переводить на щоденне курсування 7 популярних рейсів по всій країні. Зазначається, що з початку літнього сезону «Укрзалізниця» фіксує зміну пасажиропотоку. Найближчим часом на щоденне курсування переведуть одразу 7 поїздів: Ужгород – Дніпро, Львів – Запоріжжя, Львів – Кривий Ріг – Запоріжжя, Коваль – Одеса, Коваль – Дніпро, Харків – Одеса, Миколаїв – Київ. Генеральні прокурори штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі розпочали розслідування щодо практики продажу квитків FIFA на матчі Чемпіонату світу 2026. Посадовці перевіряють, чи не порушувалися права споживачів через різке зростання цін та зміни розташування місць на стадіонах. Олена Тополя повідомила, що досудове розслідування у справі щодо шантажу приватним відео перебуває на фінальній стадії. За її словами, після зустрічі з адвокатом вона планує зробити публічні заяви та розкрити деталі, про які раніше не говорила. Наразі це всі новини, згодом почуємось.
0: MFM Station.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 7-12 метрів на секунду, з поривами до 15

та 20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та вдень можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, вдень плюс 10, плюс 15. На неділю, 31 травня, обіцяють теж хмарну погоду з проясненнями. Вночі та вдень невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18. Вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард, безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка житлового фонду до наступного опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже перевірили та налагодили внутрішньобудинкові електромережі у майже 3000 багатоповерхівках, що становлять понад третину від плану. Паралельно комунальники відпрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони виконали понад 1500 заявок з ремонту мереж та ліфтів. Також за цей час фахівці визволили з кабін понад 220 пасажирів. Більшість таких випадків траплялися через аварійні відключення світла.

0: Реклама на МФМ. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Все на світі, як вода, світла, радість і біда. Все тече і все біжить нікуди. Все на світі, як пісок, залиши на ньому крок. Змиє все вода.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.
2: Wait in line.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз у студії Ксенія Цьомчик. Бійці ГУР тримають в блокаді логістичний сухопутний коридор окупантів між Кримом і Донеччиною. Під вогневим контролем українських військових ділянки траси між тимчасово окупованими Бордянськом, Мелітополем та Джанкоєм. Світовий банк схвалив проект «Спіріт» на 880 мільйонів доларів для реформи соцзахисту. Проект попередньо передбачає реалізацію трьох ключових реформ. Перша – створення єдиної системи базової соціальної допомоги замість фрагментованих програм підтримки. Друга – реформа фінансування соціальних послуг. Третя – модернізація системи підтримки осіб з інвалідністю. Фінансування проекту включає позику Світового банку у розмірі 860 мільйонів доларів та грантове співфінансування від Великої Британії та Німеччини у 20 мільйонів доларів через цільовий фонд підтримки. Відновлення, відбудови та реформування України. Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про виділення Україні майже 2 мільярдів 800 мільйонів євро в межах програми Ukraine Facility. Єврокомісія позитивно оцінила виконання плану України за четвертий квартал 2025 року. Станом на кінець травня цього року спільними зусиллями вже виконано 86 кроків плану України, ще 65 у процесі реалізації. У межах програми Ukraine Facility з початку роботи інструменту з 2024 року вже отримали 26 мільярдів 800 тисяч євро. Загальний обсяг програми на 2024-2027 роки становить 50 мільярдів євро. Посли країн групи Семи, а це Британія, ФРН, Італія, Канада, США, Франція та Японія, заявили, що продовжують роботу в Україні попри погрози Російської Федерації завдати ударів по Києву. Представники країн групи Семи провели зустріч із представниками міжнародних бізнес-асоціацій в Україні, щоб обговорити шляхи поліпшення ділового та інвестиційного клімату в країні. Наразі це всі новини, більше за годину.
2: MFM Dance Hit Radio. Come.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: П'ятниця, 29 травня, на календарі сьогодні впродовж дня хмарно, але прояснення можливі. Також можливі в день невеликі дощі. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду з поривами до 15-20 метрів на секунду. По області лише 12-17 тепла, в Харкові сьогодні 14-16 з плюсом. На завтра, 30 травня, суботу, обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Вночі без істотних опадів, ось вранці та вдень можливі дощі. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, вночі 3-8 тепла, в день плюс 10, плюс 15. На неділю 31 травня обіцяє теж хмарну погоду з проясненнями, вночі та в день невеликі дощі, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура від 4 до 9 тепла, в день від плюс 13 до плюс 18, вже 1 червня в понеділок почне теплішати, там в день від 16 до 21 з плюсом. Обіцяють, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 30 сон.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Yeah.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+». Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я.

Клод допоміг відновити доступ до біткоін-гаманця, на якому зберігалися аж 5 біткоінів сукупною вартістю за поточним курсом близько 400 тисяч доларів. Власне, цю історію розповів користувач соцмережі X під ніком CPRKRN, далі просто будемо казати для скорочення користувач. І я б теж хотів поділитися цією історією з вами. Мої щирі вітання. В студії при мікрофоні Техно Микола, це Хайтек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Отже, цей самий вже згаданий користувач соцмережі X стверджує, що роками не міг отримати доступ до власного криптогаманця через втрачений пароль. На ньому зберігалося 5 біткоїнів, які він придбав у 2013 році приблизно за 1250 доларів під час навчання в університеті. Тоді для зберігання активів він створив складний пароль на платформі Blockchain.info. Ну а згодом один з них змінив, а новий пароль забув. Протягом багатьох років він намагався відновити доступ самостійно, однак безрезультатно. Останніми тижнями він почав використовувати інструмент на кількість можливих паролів. Попри спроби перевірити мільярди та навіть трильйони комбінацій, це не дало результату. І тоді він вирішив завантажити в Клода свої старі університетські нотатки, файли із старого ноутбука та інші архівні дані вирішальним. Як розповів, що знайти старий новий, це пішло аж 8 тижнів. 2 маки, 2 зовнішніх жорстких диски та відбувся експорт Apple Notes, поштових скриньок з iCloud та Gmail і навіть повідомлень із соцмережі X, яка колись раніше називалась Twitter. Загалом він завантажив у Клода понад 1 гігабайт даних. Особливо важливим виявився старий комп'ютер. Саме там Клод знайшов критично важливий файл резервного копіювання гаманця, датований груднем 2019 року. Ну а далі система змогла розшифрувати файл за допомогою паролі, який вдалося вивести із старих записів у блокноті. Власне, публічних доказів прямих, що саме Клод все це зробив, користувач не надав, але по руху на гаманці видно, що доступ він до цих недоторканих з 2015 року біткоїнів врешті-решт отримав. Скільки він грошей витратив? Ну, каже, що 15 доларів за платну версію Клод. Але мені здається, що бреше, тому що підписка на Клода коштує 20 доларів, і мені здається, що з цим об'ємом інформації, який Клод мав переварити, цієї підписки могло не вистачити. Але не буду це стверджувати. Втім, маємо ось такий цікавий кейс, і це дійсно класна робота для штучного інтелекту. От з таким він має поратися. Під це він, власне, добре налаштований. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Надія є. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Організація Об'єднаних Націй вперше внесла Росію та Ізраїль до щорічного чорного списку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час збройних конфліктів. Попри обмежений доступ міжнародних слідчих, ООН повідомила про 310 підтверджених випадків СНПК щодо військовополонених і цивільних бранців у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Більшість потерпілих – чоловіки. Хакери намагаються викрасти резервні копії користувачів Signal у межах нової фішингової кампанії. Зловмисники видають себе за службу підтримки месенджера та повідомляють жертві, що її резервні копії чатів та медіафайлів нібито перебувають під загрозою безповоротної втрати через проблеми з синхронізацією. Щоб цього уникнути, користувачу радять надіслати ключ відновлення, який використовується для онлайн-доступу до резервних копій. Запрацювала ще одна програма політики, зроблена в Україні. Це стимулювання індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли. За цією програмою держава покриває до 80% вартості відновлення інфраструктури, але не більше 200 мільйонів гривень на один парк. Для будівництва нової інфраструктури співфінансування 50 на 50, сума до 150 мільйонів гривень. Водночас керуюча компанія має інвестувати власні кошти, ввести в експлуатацію щонайменше 5 тисяч квадратних метрів промислових площ і залучити не менше 2 промислових підприємств. Станом на кінець минулого року в індустріальних парках збудовано чи будується 37 заводів. Індустріальні парки є складовою інвестиційного компоненту політики розвитку українських виробників, зроблено в Україні. Три українки вийдуть на корти Ролан-Гарос 29 травня у матчах третього кола. Світоліна, Костюк і Стародубцева спробують продовжити сенсаційний похід у Парижі. Український теніс уже переписав історію на цьогорічному Ролан-Гарос. Одразу четверо наших спортсменок пробилися до третього кола турніру Великого Шолома, встановивши національний рекорд. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У харківських парках та зонах відпочинку розпочали дезінсекцію проти кліщів. На такий крок комунальники пішли через збільшення популяції цих небезпечних комах у зелених зонах міста. Сьогодні зранку фахівці Харків-Зеленбуду обробили саджень яр. Для цього комунальники використовують спеціальні препарати, які є безпечними для людей та домашніх улюбленців. Медики нагадують, укус іксодового кліща може бути небезпечним для здоров'я, оскільки ці комахи переносять серйозні інфекційні захворювання, зокрема хворобу Лайма та кліщовий енцефаліт. Вони вражають нервову систему, серце та суглоби. Тому харків'ян просять бути обачними під час прогулянок, обирати закритий одяг та користуватися спеціальними засобами для відлякування кліщів.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Збільшити постачання систем протиповітряної оборони для України щонайменше в 10-ро закликає постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Андрій Мельник. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, він заявив, що новий масштаб російських повітряних атак вимагає значно більшого рівня підтримки України. Посилення протиповітряної оборони необхідно для захисту українських міст і мирних жителів. Також дипломат закликав країни ООН обмежити фінансування російської військової машини та підтримати резолюцію про припинення вогню. Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію грантової угоди між Україною та Францією щодо сприяння підтримці критичної інфраструктури та пріоритетних секторів економіки України. Законодавчу ініціативу підтримали 306 народних депутатів. До 25% може подорожчати хліб вже до осені. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Причина – зростання витрат на електроенергію, логістику та зарплати. За словами Марчука, нині ціни на хліб демонструють щомісячне зростання на рівні 1,5-2%, а в річному вимірі подорожчання вже сягає близько 15-16%. У квітні також фіксували чергове підвищення цін на хліб і макаронні вироби. Таким чином, за оцінками експертів, у разі збереження поточних тенденцій хліб в Україні може подорожчати до 25% у 2026 році, що зробить його одним із ключових драйверів продовольчої інфляції. Дмитро Різник та Олексій Гуцуляк пропустять товариські матчі збірної України. Воротар Шахтаря та вінгер Полісся пропустять збір через травми. Про це повідомляє Українська асоціація футболу. Натомість довикликаний до збірної півзахисник Данило Ігнатенко зі Слована. 31 травня Україна зіграє товариський матч із Польщею, а 7 червня – із Данією. Це і всі новини. Почуємось за годину.
0: MFM Station.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
3: Надія є.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Юлія Гардан. Мої вітання. Головне управління розвідки Служба безпеки України та Військово-морські сили ліквідували канал зброї з Абхазії через Чорне море. Через Чорне море під виглядом цигарок переправляли зброю та російські дрони. Серед вантажу – безпілотники з бойовою частиною. Організатори намагалися використати ресурси сектору безпеки України для логістики біля острова Зміїний. Під час фінальної фази затримано учасників на гарячому, вилучено 1800 коробів контрафактних цигарок, зброю, засоби зв'язку та російські. Бойовий дрон. Китай будує гігантську мережу військових об'єктів у пустелі, що може свідчити про підготовку до ядерної війни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на супутникові знімки та аналітиків. На північному заході країни поблизу об'єктів зберігання міжконтинентальних ракет зводять стартові майданчики, бункери, комунікаційні вузли та допоміжні військові об'єкти. На супутникових знімках видно десятки об'єктів, які можуть задіяти для розміщення мобільних ракетних установок і зенітних комплексів. На думку експертів, ця система здатна пережити перший ядерний удар і забезпечити відповідь у разі атаки. Росіяни готують новий масований удар по українських містах і населених пунктах. Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський. Тож українців закликають бути уважними і реагувати на сигнал повітряної тривоги. За інформацією розвідки, Збройні сили Російської Федерації планують обстріл напередодні Дня Києва. Про це повідомляє «Ukraine.Context». Також реагувати варто в містах Коростень, Вижгород, Дніпро, Павлоград, Біла Церква, Львів, Старокостянтинів та Дубна, де Російська Федерація проводила фінальну розвідку об'єктів. Марта Костюк вдруге зіграє в 1/8 фіналу «Ролан-Гарос». У матчі третього кола українська тенісистка обіграла Вікторію Голубич із рахунком 6-4, 6-3. Костюк виграла 15-й матч поспіль на ґрунті, продовживши свою рекордну серію, та вдруге вийшла до четвертого кола турніру в Парижі. Вона грала тут на цій стадії 5 років тому. Марта вчетверте зіграє в 1/8 фіналу на турнірі «Гранд Слем». У попередньому сезоні вона зробила це на US Open, а 2024 року змогла дістатися чвертьфіналу на Australian Open. Наступна суперниця українки визначиться у польському протистоянні між Магдою Лінет та чотириразовою чемпіонкою турніру Ігою Швйонтек. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.
6: Don't think so.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, поїхали, дізнаємось, що буде найближчого майбутнього. Завтра, 30 травня, у суботу, очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а ось вдень дощ, місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, вдень не вище плюс 11, плюс 16. На неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, місцями туман. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень 13-18 з плюсом. Ну і вже наступного тижня, з початком літа, почне і теплішати. На понеділок 1 червня обіцяють хоч і мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру вночі від 5 до 10 тепла, вдень вже від 14 до 19. А на вівторок, 2 червня, обіцяють вже від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді.

Городі на бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096 567 0960. Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скрінінг здоров'я 40+.» Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я. I had the wildest dream last

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові стартували міські спортивні студентські ліги. Про це повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту. Першим етапом змагань став інтелектуальний турнір із шахів, який об'єднав 15 команд вищих навчальних закладів міста. За підсумками ігор, золото вибороли студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Срібні нагороди здобула команда університету радіоелектроніки, а трійку лідерів замкнули шахісти Каразінського університету. Попереду на харківських студентів чекають змагання з настільного тенісу та футзалу.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 16 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Юлія Гердан. Вітаю. Волгоградський НПЗ зупинив виробничі процеси. Генштаб підтверджує ураження цієї ночі стратегічно важливого об'єкта Російської Федерації. Цей нафтопереробний завод потужністю переробки близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Виконує функцію паливного хабу між фронтовими та тиловими підрозділами ворога та розташований за 500 кілометрів від лінії фронту. Також під ударом були нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», ЗРК «Тор-М2», склад та пункти управління безпілотниками. Румунія закриває Генеральне консульство Російської Федерації у Констанці. Російського генконсула оголошено персоною нон-грата. Про це повідомив президент Нікуш Ордан. Українські підприємства повинні повторно підтвердити статус критично важливих до 1 вересня. Про це повідомляє міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, подібну процедуру вже проводили у грудні 2024 року. Тоді вона також тривала 3 місяці. Юлія Стародубцева поступилася у третьому колі Ролан-Гарос кваліфаєрці Ван Сіюй з рахунком 3-6-5-7. У стартовому сеті українка втратила перевагу, вівши з рахунком 3-0, а у другому вона була попереду 4-2. Стародубцева вдруге зіграла у третьому колі турніру Grand Slam. Минулого року вона дісталася цієї стадії також у Парижі. Свій виступ на Ролан-Гарос Юлія продовжить у парному розряді, в якому зіграє із Магдою Лінет. Народну зрадницю Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років тюрми з конфіскацією всього майна та прав на її музичні твори. Екснародна артистка України та екснардепка-регіоналка після 2014 року виїхала до Російської Федерації, системно підтримувала СВО, просувала за пропаганду, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала кремлівські наративи. У 2023 році колаборантка отримала громадянство Російської Федерації. Це і всі новини на цю хвилину. Почуємось.

0: sound. Bang, bang. I used to shoot you down.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, поїхали, дізнаємось, що буде найближчого майбутнього. Завтра, 30 травня, у суботу, очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а ось вдень дощ, місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, вдень не вище плюс 11, плюс 16. На неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, місцями туман. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень 13-18 з плюсом. Ну і вже наступного тижня, з початком літа, почне теплішати. На понеділок 1 червня обіцяють хоч і мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру вночі від 5 до 10 тепла, вдень вже від 14 до 19. А на вівторок 2 червня обіцяють вже від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: В регіоні понад 2,5 тисячі жителів вже пройшли обстеження за програмою «Скрінінг здоров'я 40+». Наразі обстеження за програмою можна пройти у понад 85 місцях надання послуг в медичних закладах як комунальної, так і приватної форми власності Харківської області. Записатися на обстеження можна за телефоном, онлайн або безпосередньо у реєстратурі обраного закладу охорони здоров'я.

0: Харків сьогодні.
1: Харківські комунальники підбили підсумки весняного благоустрою прибудинкових територій. Протягом сезону працівники підприємства «Шлях Рембут» впорядковували двори, доглядали за зеленими зонами та косили траву. Загалом за весну фахівці обробили понад 1000 гектарів газонів та засіяли новою травою ще 25 тисяч квадратних метрів територій. Міські клумби прикрасили понад 70 тисяч нових квітів та кущів. Крім того, комунальники пофарбували близько 70 тисяч елементів дитячих майданчиків та інших об'єктів благоустрою у дворах. Ladies and gentlemen, the weekend.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: FM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Збройні сили України розпочали контрнаступ на Олександрівському напрямку, відбивши понад 46 квадратних кілометрів території. Про це повідомляє Deep State. Українські військові повернули під контроль частину територій Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей. У низці населених пунктів триває зачистка ворожих сил. Вороне, Січневе, Піддубне, Толсте, Новохацьке та Зелений Гай. Росія протягом доби завдала ударів по нафтогазовій інфраструктурі України. На Харківщині та Сумщині зафіксовані значні пошкодження. У цих областях, а також на Полтавщині і Дніпропетровщині, удари тривають майже безперервно. Ситуація залишається напруженою, інформує «Нафтогаз». Президент України Володимир Зеленський змінив склад ставки Верховного головнокомандувача. До неї увійшли міністр фінансів Сергій Марченко та голова Комітету Ради із нацбезпеки і оборони Олександр Завітневич. Відповідний указ набрав чинності з моменту опублікування. Марта Костюк стала п'ятою тенісисткою у 21 столітті, яка виграла свої перші 15 матчів сезону на ґрунті. Раніше це вдавалося Вінус Вільямс у 2004 році, Жустін Енен у 2005, Серені Вільямс у 2012-2013 та Ігі Швьонтек 2022 року. 30 та 31 травня небо прикрасить рідкісна повня – блакитний мікромісяць. Наступного разу це станеться у 2053 році. Це явище є результатом рідкісного поєднання обставин – блакитного місяця і мікромісяця. Блакитний місяць – це не про колір, так називають появу другої повні за один календарний місяць. Це трапляється приблизно раз на кілька років. Мікромісяць, своєю чергою, це повня в період, коли місяць знаходиться поблизу апогею найдальшої точки на орбіті. На противагу мікромісяцю існує супермісяць – повня в найближчій до Землі точці. На рік в небі можна побачити 2-3 повні мікромісяці та 3-4 повні супермісяці. Днями місяць буде на відстані 406 тисяч 135 кілометрів від Землі. Це найвіддаленіший повний мікромісяць із трьох, що відбудуться у 2026 році. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, поїхали, дізнаємось, що буде найближчого майбутнього. Завтра, 30 травня, у суботу. Очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а ось вдень дощ, місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, вдень не вище плюс 11, плюс 16. На неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, місцями туман. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень 13-18 з плюсом. Ну і вже наступного тижня, з початком літа, починає теплішати. На понеділок 1 червня обіцяють хоч і мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру вночі від 5 до 10 тепла, вдень вже від 14 до 19. А на вівторок 2 червня обіцяють вже від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є соціальна реклама.
2: MFM.
3: MFM.
2: Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває підготовка житлового фонду до наступного опалювального сезону. Фахівці підприємства «Харківміськліфт» вже перевірили та налагодили внутрішньобудинкові електромережі у майже 3000 багатоповерхівках, що становлять понад третину від плану. Паралельно комунальники відпрацьовують звернення містян. Лише за тиждень вони виконали понад 1500 заявок з ремонту мереж та ліфтів. Також за цей час фахівці визволили з кабін понад 220 пасажирів. Більшість таких випадків траплялася через аварійні відключення світла.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. У ніч з 28 на 29 травня тимчасово окупована Запорізька АЕС вкотре втратила зовнішнє електроживлення, через що перейшла в режим блекауту. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ сьогодні, 29 травня. За інформацією МАГАТЕ, аварійні дизель-генератори запрацювали, щоб забезпечити електроенергією найважливіші системи безпеки під час годинного відключення, після чого станцію знову підключили до єдиної лінії електропередачі, що лишилася. Зазначу, що до початку повномасштабної війни об'єкт було під'єднано відразу до 10 ліній. МАГАТЕ продовжує консультації з Україною та Росією щодо тимчасового припинення вогню в районі станції для проведення ремонту ліній електропередачі. Однак складна ситуація біля лінії фронту суттєво ускладнює проведення робіт і переговорний процес. 700 тисяч доларів на втечах за кордон. На Буковині ліквідовано масштабну схему незаконного переправлення чоловіків через кордон. Про це повідомив генпрокурор Кравченко. Щомісяця незаконно переправляли щонайменше 10 осіб. Серед учасників схеми – депутат Ірпінської міської ради та працівник поліції із Чернівецької області. Усіх учасників схеми затримано, їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна розпочинає велику кампанію повернення громадян. Про це повідомляє голова Державної міграційної служби України. Готується масштабна програма репатріації для понад 8 мільйонів українців за кордоном. Разом із ЄС створюються умови для м'якого та безболісного повернення, адже Європа також збирається їх утримувати. Важливим кроком на шляху повернення стало розширення мережі підрозділів «Документ за кордоном». Держава навмисно спрощує доступ до документів, щоб українці не розчинялися в іноземному правовому полі. Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик визначився з наступним суперником після успішного захисту титулів у поєдинку проти нідерландця Ріко Верховена. Наступний бій українець проведе з непереможеним німецьким боксером Агітом Кабаєлом. Про це заявив президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман. Про готовність до поєдинку сторони заявили після завершення вечора боксу в Єгипті, де Усик захистив чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF. Наразі це всі новини. Більше за годину. Почуємось.

Ця хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а ось вдень – дощ, місцями гроза. Вітер західний – 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, вдень не вище – плюс 11, плюс 16. На неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, місцями туман. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень – 13-18 з плюсом. Ну і вже наступного тижня, з початком літа, почне теплішати. На понеділок 1 червня обіцяють хоч і мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру вночі від 5 до 10 тепла, вдень вже від 14 до 19. А на вівторок 2 червня обіцяють вже від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Рей Клод допоміг відновити доступ до біткоін-гаманця, на якому зберігалися аж 5 біткоїнів сукупною вартістю за поточним курсом близько 400 тисяч доларів. Власне, цю історію розповів користувач соцмережі X під ніком CPRKRN, далі просто будемо казати для скорочення користувач. І я б теж хотів поділитися цією історією з вами. Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Хайтек Про, програма про високі технології в житті. Поїхали! Отже, цей самий вже згаданий користувач соцмережі X стверджує, що роками не міг отримати доступ до власного криптогаманця через втрачений пароль. На ньому зберігалися 5 біткоїнів, які він придбав у 2013 році приблизно за 1250 доларів під час навчання в університеті. Тоді для зберігання активів він створив складний пароль на платформі Blockchain.info. Ну а згодом один з них змінив, а новий пароль забув. Протягом багатьох років він намагався відновити доступ самостійно, однак безрезультатно. Останніми тижнями він почав використовувати інструменти на базі штучного інтелекту, щоб перебрати величезну кількість можливих паролів. Попри спроби перевірити мільярди та навіть трильйони комбінацій, це не дало результату. І тоді він вирішив завантажити в Клода свої старі університетські нотатки, файли із старого ноутбука та інші архівні дані. І саме це, зрештою, стало вирішальним. Як розповів чоловік, штучний інтелект зміг знайти старий пароль та резервний файл гаманця, які зберігалися десь захованими на старому жорсткому диску. І це дозволило відновити доступ до криптовалюти. На все це пішло аж 8 тижнів. За цей час були перевірені 2 маки, 2 зовнішніх жорстких диски та відбувся експорт Apple Notes, поштових скриньок з iCloud та Gmail і навіть повідомлень із соцмережі X, яка колись раніше називалась Twitter. Загалом він завантажив у Клода понад 1 гігабайт даних. Особливо важливим виявився старий комп'ютер. Саме там Клод знайшов критично важливий файл резервного копіювання гаманця, датований груднем 2019 року. Ну а далі система змогла розшифрувати файл за допомогою паролі, який вдалося вивести із старих записів у блокноті. Власне, публічних доказів прямих, що саме Клод все це зробив, користувач не надав, але по руху на гаманці видно, що доступ він до цих недоторканих з 2015 року біткоїнів врешті-решт отримав. Скільки він грошей витратив? Ну, каже, що 15 доларів за платну версію Клод. Але мені здається, що бреше, тому що підписка на Клода коштує 20 доларів, і мені здається, що з цим об'ємом інформації, який Клод мав переварити, цієї підписки могло не вистачити. Але не буду це стверджувати. Втім, маємо ось такий цікавий кейс, і це дійсно класна робота для штучного інтелекту. От з таким він має поратися. Під це він, власне, добре налаштований. Ну а поки по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
0: Харківський національний університет внутрішніх справ запрошує на навчання. Інститути університету чекають на вас у Харкові, Вінниці, Кам'янець-Подільському та Ужгороді. На бюджетну форму навчання можна вступити як за результатами НМТ та іспиту з фізичної підготовки, так і без НМТ, склавши співбесіду та іспит в університеті. Курсанти бюджетної форми навчання забезпечуються безкоштовним проживанням, харчуванням, форменним одягом, стипендією від 10 до 20 тисяч гривень та гарантованим працевлаштуванням. Детальна інформація про вступ за телефоном 096-567-09-60.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

Ми з тобою любили перуди вишняві і висіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене? Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Перша партія винищувачів «Гріпен» надійде Україні протягом найближчих 10 місяців разом із ракетами великої дальності «Метеор». Про це повідомляє Міноборони. Так, у повітряних сил буде більше можливостей для протидії російським літакам з керованими бомбами. Оскільки каби є одним з найбільших викликів для сил оборони, ракети повітря-повітря «Метеор» мають змінити ситуацію. Їхня максимальна дальність ураження сягає 200 кілометрів. Російська армія від початку доби 60 разів атакувала позиції Сил оборони України. Найбільше бойових зіткнень відбулося на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Фейсбуці, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 16.00 п'ятниці 29 травня. У межах проєкту модернізації шкільних їдалень Кабінет міністрів розподілив 350 мільйонів гривень субвенції регіонам. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. 50 тисяч школярів отримають теплі обіди. 350 мільйонів виділяємо на проєкти модернізації шкільних їдалень. Це вже четвертий та остаточний розподіл державної субвенції, йдеться в повідомленні. Загалом у межах проєкту виділено 1 мільярд гривень, які розподілені між 73 закладами освіти у 15 областях. Відбір проєктів здійснюється через цифрові системи DREAM та ICOM, які автоматично формували рейтинг за визначеними критеріями пріоритетності. Остаточне рішення ухвалювала комісія Міністерства освіти і науки за участі незалежних експертів, зокрема антикорупційної ініціативи ЄС в Україні. Збірна України з мініфутболу здобула другу перемогу на чемпіонаті Європи у столиці Словаччини Братиславі. Синьо-жовті після стартового розгрому Бельгії сьогодні обіграли суперників з Туреччини 3-2 і достроково вийшли до плей-офф Євро-2026. У заключному матчі групової стадії турніру українці 30 травня зустрінуться з командою із Сербії. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу погоди на нашій хвилі. Отже, поїхали, дізнаємось, що буде найближчого майбутнього. Завтра, 30 травня, у суботу, очікується хмарна погода з проясненнями, вночі без істотних опадів, а ось вдень дощ, місцями гроза. Вітер західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, вдень не вище плюс 11, плюс 16. На неділю 31 травня обіцяють хмарну погоду, вночі невеликий дощ, місцями туман. Також дощитиме вдень, можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 до 8 тепла, вдень 13-18 з плюсом. Ну і вже наступного тижня, з початком літа, почне теплішати. На понеділок 1 червня обіцяють хоч і мінливу хмарність та невеликий дощ. Температуру вночі від 5 до 10 тепла, вдень вже від 14 до 19. А на вівторок, 2 червня, обіцяють вже від 20 до 25 тепла. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама на МФМ.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
1: Надія є.

0: MFM Station.
1: Алло, ты в Бужиде стоишь? Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо звільнення від податку на додану вартість операцій із постачання наземних роботизованих комплексів. Про це повідомляється на сайті парламенту. Документом передбачається, що до припинення або скасування воєнного стану в Україні від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання наземних безпілотних систем у таких випадках. Постачання здійснюється за державними контрактами, договорами з оборонних закупівель. Кінцевим отримувачем визначено Міністерство оборони України, Збройні сили України, інші військові формування та правоохоронні органи. Також від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання НРК, якщо кінцевим отримувачем визначені підприємства, які є виконавцями або ж співвиконавцями державних контрактів, договорів з оборонних закупівель. Служба безпеки України уразила важливий об'єкт радіоелектронної розвідки ФСБ Російської Федерації в Краснодарському краї. Цей пункт управління ворог використовував для наведення ракет і безпілотників по території України, а також для перехоплення сигналів з іноземних супутників. Внаслідок атаки безпілотників СБУ було виведено з ладу ключові об'єкти Центру радіоелектронної розвідки Російської Федерації. 31 травня збірна України з футболу у польському Вроцлаві проведе товариський матч проти команди Польщі. Як інформує прес-служба Української асоціації футболу, зустріч розпочнеться о 18:30 за київським часом. Документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобула премію «Еммі» за найкращу режисуру. Про це повідомляє «Фронтлайн». На 47-й церемонії вручення премії «News and Documentary Emmy Awards», яка відбулася вчора, фільм «2000 метрів до Андріївки» отримав нагороду в номінації «Найкраща режисура – документальний фільм». Фільм «2000 метрів до Андріївки» розкриває наслідки російсько-української війни через особисту й болісну перспективу. Зокрема, Чернов звертає об'єктив на українських військових. Ким вони є, звідки вони прийшли і які неймовірно важкі рішення їм доводиться ухвалювати в окопах, борючись за кожен клаптик рідної землі. Наразі це і всі новини. Почуємося за годину.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: check for the location. We're everywhere.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: В країні 21 година.
5: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
6: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Організація Об'єднаних Націй внесла російські збройні сили та спецслужби до чорного списку за вчинення сексуального насильства під час війни в Україні. Вдалося підтвердити 310 випадків сексуального насильства на території Росії та тимчасово окупованих територіях України щодо військовополонених та цивільних. Про це повідомив український омбудсман з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, переважна більшість постраждалих – чоловіки. Український Червоний Хрест продовжує реалізовувати програми фінансової допомоги для населення, яке постраждало від наслідків війни. У деяких випадках сума виплат перевищує 10 тисяч гривень на одну особу. Наразі такі ініціативи працюють у 9 областях, які залишаються серед найбільш уражених через бойові дії та гуманітарні виклики. Йдеться про Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Одеську, Сумську, Харківську та Чернігівську області. Для мешканців цих регіонів доступні різні формати підтримки. Допомога на повсякденні потреби, відновлення пошкодження житла, а також забезпечення засобами для ведення господарства та отримання доходу. Обсяг фінансової допомоги визначається умовами конкретної програми та статусом заявника. Частина одержувачів може розраховувати на виплати, що перевищують 10 тисяч гривень. Отримані кошти дозволяється використовувати для закупівлі продуктів харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг або ремонту майна, пошкодженого внаслідок війни. Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили посадовця Держприкордонслужби України та власника компанії з виробництва безпілотників, які вимагали 1 мільйон доларів у конкурента. Відомо, що у серпні 2025-го одна з військових частин ДПСУ ініціювала закупівлю партії дронів. У відповідь приватна компанія пропонувала поставити продукцію за 825 мільйонів гривень. Згодом вони почали вимагати у компанії, яка чесно виграла тендер, неправомірну вигоду, шантажуючи проблемами з укладенням контракту та прийманням техніки. Обом фігурантам повідомили про підозру. Розслідування триває. Долар тримає позиції, євро росте. Нацбанк на 1 червня залишив офіційний курс долара без змін – 44 гривні 26 копійок за долар. Водночас євро продовжив зростання і додав ще 12 копійок – до 51 гривні 55 копійок за євро. В Україні завтра, 30 травня, обмеження електроспоживання не плануються, про це повідомляє «Укренерго». У компанії закликають ощадливо споживати електроенергію у вечірні години з 18.00 до 22.00. Наразі це вся наявна інформація.
1: MFM – Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 22 година.
4: МФМ.
1: МФМ.
4: Dance Hit Radio.

0: found, but love is gonna save us.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
4: MFM. Dance Hit Radio. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не застало не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробається дорослість, говоритимуть у столах спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте чому?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Идеальна станція існує.
0: MFM.